ya na mon ni ya ye tutu no bun sem bi a be wura na mon no mon ebrade ene wo mon di ebrade en kasa ebrade si gatana no ali ma ye tumi ni ndum ja on boni agna na fuasa ase omo mo mon so tia ye ya fensu etwa ye shira ha ebrade ma ja to wo o yesu kristo yesu Chassis, I will walk up. Yeah.

0: ahwɛ wo sɛ Awurade sɛ woamma a wo ma yɛaba ne gyan anɔpa yɛ yɛmpɛ sɛ yɛba ne gyan hyira yɛn ne hyira yɛn aroske balo shandarabaha sɛ wo nhyira ne ma wo nipa yɛdefoɔ
1: anɔpa
0: yɛ wɔ yesu
1: kristohyira
0: wo ma woyɛ wo ma
1: Papa yo wanim se hwe wunhira egu no so papa anapa yo owura ye ba wanim ye sra wunhira hwe wunhira egu ye so hwe wunhira egu ye so hwe wunhira egu ye so onipa bi ena anapa o tie nia wonam kwas ekɔ dwuma nia wɔte totrom nia ɔno kasa te ne kam ekɔ papa ye sra wunhira se ma wunhira enkɔ no so hwe wunhira egu no so onipa bi odi gba nia wo ye adwuma bi papa anapa ye sra busumi ye sra na ɔtwi ye sra owura ye sra se hwe wunhira egu ye so wunhira eba ye so papa mema ye adefo papa hwe egu ye so wunhira eba ye so ema adi ema yade ye ho papa hwe egu ye so anapa ye sra wunhira anapa papa wunhira na ye sra na wotwi ye hyase owura ye sra wunhira yɛsɛ wo nhyira baabi a yɛbɛkɔ biara owura ma wo nhyira no ɛnka yɛ wɔ hɔ ɛwɔ yesu di mu anɔpa yi o papa yɛsrɛ wo yɛsɛ wo hɔ nhyira yɛsrɛ wo hɔ nhyira owura hwe agu yɛ so papa hwe agu yɛ so ma wo nhyira ɛmmra yɛ so ɛne anɔpa yi onipa bi a ɔtie a wɔnni ani daa soɔ na wɔtwe mu owura hwe wo nhyira agu no so wo nhyira no nti no ma no nya anidaa soɔ wo nhyira no nti no ma no nya anidaa soɔ anɔpa yi owura yɛsrɛ wo papa yɛsrɛ wo sɛ anɔpa hwe wunhyira agu yɛ so obi atie na anɔpa yi wɔnni anidaa soɔ na wɔtwe mu wɔnni anidaa soɔ bosome mu ɛnɛ dɛ ɔnni anidaa soɔ bia papa yɛsrɛ wo sɛ hwe wunhyira no agu no so wo nhyira no ɛkɔ no so no nti no ma no anidaa soɔ wo nhyira no ɛkɔ no so no nti no owura ma no ɛne ne ho papa anɔpa yi owura yɛsrɛ wo yɛsrɛ wunhyira yɛsrɛ wunhyira yɛsrɛ wunhyira sɛ hwe wunhyira no agu yɛ so hwe wunhyira no agu yɛ so papa anɔpa yi o
2: bless the works of our hands.
3: Yes, I'm sure.
2: Francisca,

Efrititititi ebre said ye enyoma tia na ye de etie fribre agya no modeda yi enyoma said ye tia na etie ne bade bo shana e wa hefa ewi ase say na wa hefa da bi ewi ase be say na nsu ye hunu hwe

0: is FDA approved.
1: Oh ma, patro menya milk akra wo mi milo ni mwana.
2: Na waka ahwe.
1: Da bi na sme hu sa odi bi egumu.
2: He, ka wan no hwansa na webi sami e.
1: He, milk na chemu sei.
2: We ye milo all in one o. Milo pampa, cocoa, malt, milk cho bi bia wo mu.
3: Milo all in one a milk bebre wo mu dada. Ne hia ne se wudi nsu befra. No atinwani nwomu de a cocoa papa, ne malt and a milk bebre a ye de ahye sachet ba komu.

waka ye ho e wa dom 106.3 FM. Na one ye e tu sa na mo in free sabi kopem sebe bo nyumri no nsia. Nyame on shao. On tun kwa nem. On no mo. Na onye wa kuma swa de ma. Adia ba ku dim yi pa e ye asumdwie. Ene na me hwe de ma. Sense so wa sumdwie wa. Nyansunsun so pa e wa brabo mu. Wait me anya sika bebre. Obenya ho de bebre. Baba ko na oni asumdwie. Afe wushia no kura hunse ah. Na nya ase masi na mo so owo sika pa. Ah, enya ase masi na mo si weni weni weni weni na any day. Sasa de mi hunu de asa na mi hunu ye.

wo ma toto fridges e de ye business e ba ne sare aso mutua aye sa na mo bo man ne ka odwe hu pia beti ase ame fa osie nyakopon ya adom e besa chia